0: 击。实际上呢，现在呢六个月过去了，那么对于阿巴斯港的民众来说呢，战争的创伤依然存在。
1: 记者在阿巴斯港口的码头看到数百艘船只停泊在这里，有渔船有商船，死气沉沉。因为海峡封锁，船只不能通行，出去打鱼的船也少了很多。渔民说，因为战争和海上封锁，不能正常打鱼，他只希望能够正常恢复生活，养活一家老小。
2: مردم جنوب کلا اصلا بندر عباس که اصلا همه دارن زندگی عادیشون رو میکنن اتفاقا من الان بچه‌ها رو بردن سمت اسکله رجوع بردن جایی که کشتی رو زده داشتن نشونش میدادن یکی از کشتی هم که درست راستی همین حوضچه بود که الان رفتم از نزدیک نشونشون دادم این که بخون بترسن نه دیگه میگم تنابت از بالا شل نشه
0: چه آرزو داری؟
2: آرزوی سلامتی برای همه
0: برای
2: سیاد خواه دیگه همین هر کسی میره به سیاد با دست پر انشالله برگرده به دست دوباره خانوادش که شرمنده خانوادش نشه دیگه آرزوی ما همه فقط سلامتی و پایان این جنگ که همه چیز برگرده روال عادی خودش باشه
0: 到了夜晚，阿巴斯港呢非常的宁静，但是在这里依然看到了很多的船只在海上停泊。然后到了港口呢，看到的是后面的这样的军事管理处呢，他们遭到了袭击。那么船员这边的民众告诉我们，他们不敢送小孩去上学，因为生怕呢导弹会打到这个学校。那么所以呢，现在这个地方呢依然是充满了战争的创伤，而战争仍在持续，民众的生活依然没有回到原处。方卫视里约郑凯穆森阿巴斯港报道。
3: 2月28号，美伊战争爆发的第一天，伊朗南部米纳布的沙贾拉塔耶贝小学遭到了导弹袭击，造成168名师生死亡。半年多过去，学校废墟仍然被保留。记者重返现场，也见到了一名同时失去丈夫和11岁儿子的母亲。
0: 我现在是在米纳布小学，2月28日的上午11点呢，这里呢遭到了3颗导弹的袭击。美国的战斧导弹呢，直接击中了这里的学校，导致了168名师生遇难。时至今日呢，这里依然呢保存起来，作为当时战争的纪念。阿米尔·阿里当时11岁，正在这里读5年级。当天早上，母亲像往常一样送他上学，上午学校准备提前停课。父亲穆罕默德赶来接孩子，但父子两人最终都没有回家。
4: همسرم ماشینی به نام محمود غلامیانی رو در بس میگیره میاد هم محمود غلامیانی به فیض شهادت میرسه هم همسرم هم امیرعلی
0: 母亲说接连发生爆炸后她首先赶往医院一度还以为孩子们只是受伤阿米尔阿里的遗体直到3天后才被确认
4: پسرا با معلمینی که اینجا بودن 26 تا معلم اونم معلمای خیلی فداکار که همه اربن اربا شده بودن از امیرعلی من تونستم یک کف دست یه مچ پا پیدا کنم از شوهرم دو تا پا و دو تا دست
0: 母亲说这不是一个家庭的悲痛而是整所学校的悲痛
4: خیلی سخته یعنی حادثه کمی نیست این جنایتی که امریکا انجام داده خیلی خیلی سخته غم یک مدرسه الان به دوشمونه غم یه همه معلم دانش آموزایی که خونه دوممون بود هر روز ارتباط داشتیم با نارشامزا با معلمین واقعا خیلی غم سنگینه
0: 住在附近的居民伊布拉辛说事发后第三天他才鼓起勇气走进学校最让他无法忘记的是到处寻找孩子的父母以及散落在地上的书包和课本半年后附近居民的生活逐渐恢复但战争留下的心理阴影仍然存在
5: 一切是对自己的妈妈的爱情是对بعدی که میاد میترسیم حقیقتش یعنی درد و وحشت داریم فقط دارم این صدایی میتونه یه ترقایی میدنن سر عروسی و چیزا هنوز احساس ترس داریم بگیم خدا دیگه جایی زد جایی نزد هر لحظه میای اینجا میبینی اصلا انگار همین تازه است که مثلا این چیز زده مدرسه را زده اصلا نمیشه فراموشش کنی اتفاق نه که من هیچی کرد